0: bir keng tigi ki la pipi korongo ya tuntun ba vim ki ba sevra pour un sak ayemri ndik pipi dunu ngati ba dunu pila ayemri soba bir kelleri
1: to fil mam pipi sevra pour un mam tok sa su su tu ma fa la ba sam so fa halab tum da singra teka anta da ninga obosen an yolom basab yolom kwesi neb tum tum ba obsin an kunsuburan ba ne vusum song panga lab yoli ndu arzana la ya bamba.